Fifia lava foi nei taiao sa moa e fatau fa ma fa felo yatu e tato por klami o le mala le maole pe o le masani ai lau fa fonga I taiao tas o sa tas mai ve ai o le fatau ai fa ma fonga foi tato o fina ruenga e fatalo fa ma fa felo yatu I le malu tele o se tato o tunu e foi o le maole vano Ia tātou te mafu tai fōi, ia awā le tautu atu le tātou pokalame, ia so sāte tasi. O le vi inga tātou te awe le tua e pei, ono mōri mai eilo tō sui fua, so mātou wola, o tātou fesila whaia I le nei tai au mātangu. Fie e whamoe moe, o pesenga ma vi inga tawalunga se upu me le thiong pa ia le tua, tā pina ina ila nau ona. Ia o se whamarianga lea mō I tātou uma, Ya ela I lau fa fonga e pei ona yaili nei tai a fou I lau tau ala fa I mai I le soi fua le lei ma le manuia fa moe moe o le tau tua le tatu pul kalame le nei tai au I e fiso soani mai le ngang o le tua I e fa foina mea uma ina I ai ui le manuia e au na tatu ave le vi inga I lo tatu o li oia e o mai ai le malosi ya e mese o au ala I fa manuia mai ai I vaenga e pei ona tātou tautua ma ngā lulue ai. O le vi ingale nei, tala inaile tātou pokalame, a fonga mai